Ja, det var dyrene i Afrika vi hørte der, og det var en bursdaghilsen til Hugo, som fyller ett år i dag. Ja, neste hilsen er kanskje noen år mer, sender en hilsen til Øyvind Gunnarsen. Gratulerer med dagen i dag. Ønsker deg en strålende dag. Hilser også til